0: iz arhiva Renato Pernić.
1: A jutro zgremo do Sovinjaka, tamo će nam starinsku polku zasviriti, ki drugi nego muzikanti iz Sovinjaka. Dobro vam jutro.

0: Točno u 7 sati i 30 minuta još jednom ću vam poželjeti dobro jutro i to nisam mogla bolje od ove pjesme. Marijan Barn i Bižidu Dan. I ako niste čuli ovu pjesmu ili niste obratili pažnju na nju, evo sad to obavezno učinite. Dobro jutro želim vam dragi Vincent Ereš iz režije. Dobro jutro želim vam Jadranka Nišević. Svima vama koje je, nadam se, ovo jutro neradno i uživate i sretni ste što evo možete još jedan dan provesti na moru, a kažu, danas nas čeka opako vruć dan. Pa evo, opustite se uz Radio Polo, mi ćemo se pobrinuti da budemo baš onako lijepi, dobri dodatak vašem danu.
1: Vrti sam često, drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

0: poziva u Škovaceri. Dobar dan, izvolite.
1: Ja bih pohvalila Borisa Strmotića, koji je inače osnivač Čopora i Bosanogih. A onda smo u subotu imali priliku u Šijanskoj šumi u amfiteatru onome dole je doktor Ivica Šajin, čiji on je istaknuti specijalist psihijatrije i uže specijalnosti dječje adolescente, pričao je o tome upravo o djeci i toj ovisnosti, mislim ovisnosti o mobitelima, o svemu tome što jeste. I ja stvarno mislim kad bi bilo malo više ljudi kao što je Boris, da nam se možda ne bi dešavalo ovo što se dešava, da djeca prebiju dijete na maltene na mrtvo ime i da nakon toga ne odgovaraju ništa. Ali evo, i ono, sve to što je bilo lijepo, to prisustvo roditelja i djedova i baka i tako, su upravo i klinci ti iz Bosanoge koji su stvarno bili onako, nosili su nam vodu, keksiće. Evo, to je nešto što bi grad trebao poticati, znači da se neko brine o djeci, da im pružite nešto drugo. Mm-hmm. Ne znam da li si, Jadranka, znači te Bosanoge.
0: Znam, gospodin Šajin je bio kod mene u petak ujutro u programu.
1: A je?
0: Tako je, najavili smo sve to što se odigravalo u Šijenskoj šumi.
1: E pa tako bi trebalo, evo, ali taj recimo te Bosanoge. Ja sam poznala tu djecu, sjećam se jedne avanture na Učki kad smo se izgubili pa su nas djeca spašavala. Vidite da su to sasvim drugačija djeca nego ovo što vidite na ulici. Mislim, ono je, ko je jači neka kači, otprilike tako.
0: Imam dojam da sad danas su ta djeca ili jako, jako dobra ili doista onako problematična.
1: Pa gledajte, činjenica da je ovisno, da vi gledate, ja jučer idem autom, čovjek ide preko ceste s mobitom, on nije klinac. Tako da su djeca ovisna, kako je ona rekla, ima puno prijatelja, onda kad treba nemaš nikoga, jer su to sve neki imaginarni prijatelji, jel tako? Neka si djecu vidio na cesti da se igraju, druže, sve skupa. Sad jedino što priče, pišu se kad neko njih 5-6 velikih faca prebiju jednog dječaka. Evo, stavan je kod nas. Tako da, evo, svi komplimenti i doktoru i Borisu. I stvarno, evo, bilo je, može bi tako nešto trebalo češće da se ljudi upoznaju, da to možda malo više bude objavljeno. Znači, mi koji pratimo Čopor i Borisa znamo, ali mnogi i ne znaju.
0: Da.
1: Evo, Jadranka, hvala.
0: Hvala i vama. Lijepo od gospođe, drago mi je da je pohvalila, sigurna sam da postoje ljudi koje treba i može se pohvaliti. Evo, ja pohvalim još jednog divnog majstora, Aleš Škifić. Fantastičan majstor koji stvarno, evo za početak, teško je danas naći majstora koji dođe točno u minutu kad kaže da će doći, on jedan od takvih, plus sve napravi kako Bog zapovida, dakle njegov Aqua Plus instalacije, svaka čas i Alešu Škifiću. Valjda će mi još pasti na pamet neko ko zavrijeđuje pohvalu, nadam se i vama, pa ćete nazvati 210-810. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav, Jadranka, tebi.
0: Hvala.
2: Ja bin pofulila Joko Daniela Pernika i Serđa Valića.
0: Dobro.
2: Marija je od Kromačna.
0: Dobro, gospodin. Prva liga
2: sa oba dvo, ja. Sve vi drugi, ali od njih, kod njih su mi neko kor... Ne znam sam mi rekla. Neki drugi tip, jala. Mm-hmm. Ma ste i vi drugi, ali ti tu sam najjači.
0: Dobro.
2: Bavim zome.
0: Može, potpredim.
2: Hvala.
0: Hvala, čao.
2: Ćao.

0: Duja nije bio jedini Vršanin u Perzijskom zaljevu. Na kruzeru je bio i njegov sumještanin i kolega Enio Vukić.
1: Pa evo, ja sam isto jedan od MSC. Mi smo poznati u Vršanin po toj tradiciji na toj kompaniji. Znači, u službi sam na kruzer brodovim kao chief technician. I eto, 28.11. sam se prošle godine ukrcao u Dubaju i brod je tamo vršio operacije turistička Abu Dhabi, Bahrein, Dubaj i još neka arapska otočja.
0: E, ili to onaj brod koji je ipak uspio izaći u onom jednom trenutku, ili tako?
1: Tako je.
0: Kako je to izgledalo?
1: Iznenada je došlo, ni mi sami ne znamo, ovako popodne sazvan je sastanak, nas je bilo oko 100 članova posade. Mada brod, kad je došlo do krize, brod je imao oko 8000 ljudi sa posadom i trajala je evakuacija oko 15 dana dok su se ljudi iskrcali, jer je biti u blokadi bio zračni promet i sve to lagano, ali kako je u ratu. Iznenada je došla ta naredba da se brod kupi, da će biti manovra kroz noć i da ćemo ujutro biti pred Hormuzom. Tako je, bili smo pred Hormuzom, mi i još dva kruzera od njemačke kompanije.
0: Mein Schiff je.
1: I bila su četiri kontejneraša velika od MSC-a, koji su isto trebali s nami ići u ovoga. Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se je opet zatvorio. To nikom nije jasno. Tako da su četiri kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane Omana, kad smo izašli iz zaljeva, ukrica se security do ulaza u Suezki kanal. Suezki kanal, znači tamo nas je prihvatio brod od NATO-a i onda kad smo ulazili u Suez kanal, tu su oni ostali, a mi smo, znači, preko Sueza za Mediteran.
0: Kakav je to osjećaj? Dođete u sam tjesnac,

0: obitelj, a ovim sportskim i ostalim stvarima to je ok. Ja sam napravio sistem da uz ovo što nam je firma dala u dva oba salona krcamo nešto, recimo 30-40 gigabajta stavimo u salone, tako da potičemo onaj momena da ljudi dođu skupa gleda utakmice, pa se peću kokice i tako to, da nije ono svaku svoju kabinu, jer ta internet na brodu zna biti i ono sistem da se ljudi malo maknu jedni od drugih, ali treba naći načine od basketa, NBA-a, do svjetskog prvenstva i svega, pa da se i druga i za druge.
1: Da, da.
0: Tako da mi je Ukrajinac išao doli za grčkom zastavom, kada pa Olimpijakos igra košarku i tako. Treba naći načina da ljudi budu skupa i da bude lakše na brodu.
1: Naravno, zašto ne? Neka to bude imperativ zapravo. Svi zajedno gledati utakmice, bez obzira čija reprezentacija, da. I navijati u konačnici, osim jasno ako ne možete proti sebe navijati.
0: Ma čujte, meni su na partijima na brodu, pa tako i ovdje, izvješene sve zastave od članova posade koji su na brodu. Svaku subotu imamo jači obid, koje kao mali parti i svi skupa sidnemo, skupa s Filipincima i s posadom i svaka zastava je tu. Ako dođe koji Norveđin serviser ovo ono, okači se i njegova zastava.
1: Normalno, da.
0: Tako da je taj neki, šta ono piše na rukavima od igrača, oni respekt, to je osnova, a u biti ono kaže se i radi safety-a da je happy ship, safe ship.
1: Da.
0: Jer ljudi idu sa pozitivom na posao, a kad treba stisni malo žešće raditi, onda nema problema jer su kontentni, jer su dobri. To je najbitnije.
1: To zvuči dobro. E sad, naravno, vi plovite više manje u običajnim rutama i idete preko Atlantika.
0: US krcamo i išli smo dolje u Crveno more kroz Suezki kanal sad ovo zadnje vrijeme. S ovim mojim brodom je takav je čarter i ugovor. Tako da je ono tamo vamo gori up Mississippi 7-8 sati put New Orleansa, da kroz Suez i tamo na ove FSRU terminale i tamo ima isto naših ljudi.
1: Da.
0: Tako da to.
1: To sam htio pitati, dobro, te su rute, vi ste plivnjač, te su rute uobičajene, ali naravno kad već ljudi kupuju te satelitske prijemnike, te nove ili te Starlinkove, mogu putovati bilo gdje, mogu ići jako visoko ili jako
0: da.
1: Nisko, što bi se reklo, prema jugu ili prema sjeveru. E sad, kakva je čvrstoća veze kada se ide u područja koja su, valjda su pokrivena sva onda područja, ako već
0: ba, jesu,
1: tome.
0: Jesu, većina satelita je dobro južnije od 60, jel, ali posle sad i gore, tako da je ta, mislim, koliko su tih satelita stavili, to kad se gleda na onoj karti, gdje se vrti kugla i sateliti oko nje, to je roj, to je kao da omotač zemlja ima, tako da stvarno ta pokrivenost je bomba. Ovi Musk sad pokušava riješiti ovaj PI, satelitski telefon, gdje će čovjek sa mobilnog telefona ima direktno ovu satelitsku vezu i to je meni super i radi, ne daj Bože, da je ono što se kaže abandon ship, napuštanje broda, i sa takvom malim telefonom čovjek može imati direktnu vezu sa spasiocima i tako da se to širi na safety, na sve. Ja.
1: Dobro, to je sad jasno krajnja situacija i krajnji slučaj koji ne želimo, ali recimo bez toga, mimo toga, ako ga možete odmah izaći sa mobitelom, dakle na satelit, to skuplja, je li to neki novac, neki iznos?
0: E, još on to nije krenio. On još nije te krenio.
1: Nije sračunas.
0: Ali u nas imate isto tako ljudi s kamperima. Imate, recimo za nas doma imate taj, to se zove residential, vezanje uz adresu gdje živite. I imate ovaj room. I sad taj rooming možete ići na vikendicu, možete ići s kamperom, možete ići s brodom, svojom barkom. I kad ste ovi dalje od 12 milja od obale, onda tu treba taj mobile priority upaliti. I onda se vata i na otvorenom moru. Ali inače, 12 milja od obale najčešće, znači ovdje nama do Šolte, Braće, sve to tako, čak bi taj Starlink radije na brodu, ali dobro, mi imamo dosta dobro pokrivenu 5G mrežu, bar u ovim predjelima, tako da i ovdje bar nešto nama nije potreba, ako je stabilan signal. Jel?
1: Da, propagacija signala na moru, ovdje more na Jadrune, poprilično dobra, tako da nije neki problem, više manje svi hvataju, dakle, i signale i čak i na malo daljem, jel, ko visa i iza visa. Ali nije to loše, nije loše znati da to postoje, jel?
0: Ma ima, jer to ovi ljudi, pogotovo na ovim kruzerima, sve ga stavljaju kao backup, jel? Njima ne mogu gosti, jel se bez interneta ima ljudi što su vezani poslom, imaju i biznismena što mora, ima stabilnu vezu, tako da nisu, ima jedan backup u biti, tako da može on njima pružiti dovoljno brzu ovaj vezu da ljudi mogu raditi poslove, jel?
1: Da.
0: Tako da ovaj, to je sadašnjost i budućnost, a bit će toga još i jače očito, jer drugi bitili.
1: Da, doći će jasno i druge, ovaj, druge opcije, druge kompanije i.
0: Meni je drago ovdje recimo, jer ja sam radio test na brodu video kola, zašto mi, ne daj Bože sutradan, da čovjeku, ne daj Bože, slijepo crijevo je na po oceana, mi možemo imati direktan link sa kirurgom i da nas on vodi.
1: Vi biste operirali? E,
0: ma, mislim, čovjek se mora u našem poslu pripremiti za najgore. Kad ima rješenja za najgore, onda ovo sve ispod stupnjevanje rizika je manje. Ja. I tako da onda čovjek, kad je spreman za najgore, ima rješenje, onda je ovo sve ostalo bronhi. Ja. Lakše je.
1: Lakše se diše onda. E, dobro, kad ste prvi put to predložili ljudima, ajmo čak kupiti taj prijemnik, novac taj i taj, ili bilo problema? Ili su svi listom pristali obzirom na...
0: Ne, ja vam idem pionirskim načinom. Prvo kupim ja sam, napravim studiju i testiram, jer ta antena nije bila toliko skupa, to oko $300 bilo. Ja sam napravio test od Indije, sve do Amerike, ispod Afrike, pa do Europe, nazad i sve to tako. Napravio sam jednu kao malu studiju, pokrivenosti, brzina i sve. I to sam predočio firmi i normalno ljudi na brodu su to koristili. Mm-hmm. Tako da ovaj ono, to je bilo kao lead by example, jel? Tako da onda kad smo došli do toga, onda sam poslije njima predložio, momci, slušajte, firma će to uvesti, vi sad kontrakt firme je bio neko vrijeme još i onda nisu mogli. Rekli su planiramo bazirano na ovome svemu, to je okej, okay. I onda sam rekao ekipa, amo čao, ćemo li to odraditi. Napravili smo network na brodu sa sistemom da napravimo bon kao voucher ako vi želite. Nama recimo Filipinci uzmu 20 giga jer njima je kao skup, a ovi oficiri uzmu više i onda koliko je traži, a toliko plati, a toliki bon mu damo i on to koristi dok ne potroši.
1: Jasno, jasno.
0: Tako da sve se može, mi smo napravili video po tog Unifier Express routera kako se programira, programira to za bonove, pa smo podijelili širom svijeta o kolegama, tako da njima bude lakše, nisu svi baš IT
1: da
0: toliko pismeni. Ja?
1: Tako i treba, tako i treba pomoći bez danjega. A ništa, kapetane, hoću da iću u Perzijski zaljev možda nakon ovoga sad, saka je sad,
0: pa, ako našalju, vidit ćemo. Imamo pravo odbit. Iako dobro, moja firma iskreno ne šalje i kaže čarterima, naši brodi neće ići tamo gdje je ono high risk. Jel? Tako da oni imaju taj stand i pa dobro, i sa kolegama sam bio u kontaktu što su bili u zaljevu i tu je. Ako brod košta preko $250 milijuna, neće firma riskirati. Radi jednog vijađa da pa neće ni čarter, jer bi izašli na CNN, a i to bi čarteru isto bila ono mača ogromna, da riskira radi biznisa, da riskira živote ljudi, tako da je to u našem svijetu ovoga LNG-a dosta pametno posloženo, da svi razume da ne valja preveliki rizik uzimati, jer ipak ljudi su prvi. Jer.
1: Ništa, hvala, želim vam puno dobrog i naklonjenog mora u budućnosti.
0: Puno sreće vatrenima našima.
1: I naravno.
0: I šta više drukanja i zajedništva i svima će nam biti bolje.
1: Bićemo zajedno, hvala vam puno.

E da, da se cimenta more, onda ne bi plovili trajekti, a posada trajekta Jadran i Jadrolinije večeras naravno plovi zajedno s nama s Pomorskom večeri. Drago mi je da nas slušaju, srdačan pozdrav kapetanu Matiću, posadi čitavoga trajekta i neka ostanu s nama sve do pola noći, koliko i mi plovimo večeras u Pomorskoj večeri.